0: متاثر ہوئے ہیں، کئی مقامات پر پانی بھرنے کی اطلاع ملی ہے۔ پٹنہ سے سویتا پاری کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے کونین حیدر۔
1: چھتیس گڑھ میں بستر ڈویژن اور وسطی علاقوں سمیت ریاست کے کئی اضلاع میں تین دن سے جاری شدید بارش کے سبب دریاؤں میں پانی کی سطح میں اضافہ ہو گیا ہے۔ اندراوتی دریا خطرے کے نشان سے 7 فٹ اوپر بہ رہا ہے۔ دھمتری ضلع میں گنگریل ڈیم کے سبھی گیٹ کھول دیے گئے ہیں۔ ایران نے پیشکش کی ہے کہ اگر امریکہ ایران کی بندرگاہوں کی بحری ناکابندی ختم کر دے، ایران کی تیل کی فروخت پر سے بندشیں ہٹا لے اور لبنان سمیت جنگ بندی پر عمل کرے تو وہ آبنائے ہرمز کو دوبارہ کھول دے گا اور 7 دن کے اندر اندر اپنے نیوکلیائی پروگرام پر بات چیت دوبارہ شروع کر دے گا۔ جاپان کے ناگویا میں جاری ایشیائی کھیلوں میں کبڈی میں خواتین کی بھارتی ٹیم نے سنسنی خیز فائنل میچ میں آج ایران کو 34 کے مقابلے 37 سے شکست دی۔ اس طرح بھارت نے اپنا تیسرا سونے کا تمغہ حاصل کیا۔ اس سے پہلے بھارتی میراتھن کھلاڑی سامن باروال نے مردوں کے میراتھن زمرے میں 44 برس کے وقفے کے بعد بھارت کے لیے چاندی کا تمغہ جیت کر تاریخ رقم کی۔ بھارت نے خواتین کے 50 میٹر رائفل 3 پوزیشن ٹیم مقابلوں میں آج چاندی کا تمغہ جیتا۔ تلوتما سین، ودرسا ونود اور آشی چوکسی کی تین کھلاڑیوں پر مشتمل ٹیم نے 1763 پوائنٹ کے ساتھ یہ کارنامہ انجام دیا۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے ایشیائی کھیل 2026 میں مردوں کے میراتھن میں چاندی کا تمغہ جیتنے پر ساون باروال کو مبارکباد پیش کی ہے۔ اس دوران بھارتی کھلاڑیوں نے اسکواش میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ نوعمر بھارتی کھلاڑی اناہت سنگھ نے عالمی نمبر 6 جاپان کی ساتومی واتانابا کے خلاف میچ میں زبردست واپسی کرتے ہوئے فائنل میں داخلہ حاصل کر لیا۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر نے مصنوعی ذہانت کے ذریعے پیدا ہونے والے امکانات تلاش کرنے کی اپیل کی ہے۔ جناب جے شنکر نے نیویارک میں بین الاقوامی امن و سلامتی کے پس منظر میں مصنوعی ذہانت کے جوکھم سے متعلق تقریب کی مشترکہ صدارت کی۔ جناب جے شنکر آج دوپہر نیویارک میں 81 میں اقوام متحدہ جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے۔ خارجہ سیکرٹری وکرم مصری نے ترقی پذیر ملکوں کے لیے زیادہ نمائندگی کی وکالت کرتے ہوئے اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں فوری اصلاحات کی اپیل کی ہے۔ بھارتی محکمہ موسمیات نے اتر پردیش، اتراکھنڈ، چھتیس گڑھ اور مدھیہ پردیش کے کئی حصوں میں آج شدید بارش کی پیشگوئی کی ہے۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: میڈیم ویو 343.6 میٹر یعنی 873 کلو ہرٹس تے آکاشوانی دائی جلندر کیندر ہے۔ ایک واری پھر تو سواگت ہے جی فوجی ویروں تھوڑے اپنے پروگرام دے وچ۔ تے آؤ پھر شروعات کرتے ہاں، سلسلہ وہی شروع رکھتے ہاں ہندی فلمی گیتاں دا۔ اگلا گیت تھوڑے لئی پیش ہے جی فلم شیر شاہ تو آوازاں جبن نوٹیال تے اسیس کور دیاں۔ اس گیت دے بول تے اس دا سنگیت دونوں ہی دیتا تنشک باغچی نے۔